0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova. Poslušajte prvi pregled Big vijesti za 17. avgust. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u Zvečanu Srbina zbog sumnje da je u maju 2023. navodno učestvovao u napadima na pripadnike KFOR-a i takozvane kosovske policije. Podsjećamo, do protesta na sjeveru autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u maju 2023. došlo je nakon što je takozvana kosovska policija nasilno uvela u zgrade opština albanske gradonačelnike izabrane na izborima koje su Srbi bojkotovali. Oslobađanje naselja Kudijevka u Harkovskoj oblasti praktično otvara put ka Harkovu, saopštili su ruski bezbjednosni izvori. Ruska vojska gađala je lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga. U napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast ranjeno je 7 civila. Pripadnici vojnog odsjeka u Ukrajini pustili su na slobodu ranije otetog mitropolita Tulčinskog i Bratslavskog Sergija, člana kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, ali su mu oduzeli pasoš. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi, navodeći da među Palestincima ima onih koji nisu dostojni života. 8 arapskih i islamskih zemalja osudilo Izrael zbog odbacivanja plana za Gazu, navodeći da takav stav ugrožava međunarodne napore za postizanje pravednog i trajnog mira. Američki izaslanik Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, u Kairu razgovarao sa rukovodstvom Hamasa o primjeni sporazuma u Gazi. A vrhovni komandant iranske vojske, general major Amil Hatami, rekao je da Teheran nudi nagradu od $30,000 za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Najmanje 2 osobe poginule su u požaru koji je izbio na grčkom ostrvu Salamani, dok su ukupno 502 osobe evakuisane sa priobalnih područja, a broj povrijeđenih porastao je na 10. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriela zatražio je od svog saveznika, američkog predsjednika Donalda Trumpa, da suspenduje carine kako bi pomogao toj južnoameričkoj zemlji da se oporavi od katastrofalnog zemljotresa u kojem je poginulo najmanje 294 ljudi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Ruski plivači osvojili su zlatnu medalju u štafeti 4x100 metara mješovito na Evropskom prvenstvu u Parizu, dok je ženska štafeta osvojila bronzanu. Ruski tim je završio na 3. mjestu u plasmanu medalja na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima, jer je Rusija ukupno osvojila 10 zlatnih, 9 srebrnih i 13 bronzanih medalja. A finalima u ekipnoj konkurenciji za gimnastičare u Areni Zagreb završen prvi dio Evropskog prvenstva u kojem su se nadmetale najbolje gimnastičarke starog kontinenta. Ruske gimnastičarke uvjerljivo su došle do zlatne medalje. Prethodno je Hrvatska ambasada u Moskvi odbila izdavanje viza za članove ruske delegacije, ali neke od odluka su kasnije poništene, ali ipak nekim članovima nije bio dozvoljen ulazak u Hrvatsku. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutro sa indeksima od 58 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 15 u Tuzli, 16 u Prijedoru i Zenici, na 17. podioku 8 Banja Luke, Doboj, Bijeljina i Sarajevo, 21 izmjereno u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 23. Meteorolozi kažu ovaj 17. avgustovski dan sunčan, u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti, praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 17. avgustovski dan sunčana u večernjim satima, postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 58 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i 1 metar u sekundi jugozapadnog vjetra. 17 u Tuzli, Zenici i Sarajevu, 18 stepeni u Bijeljini i Prijedoru, 21 izmjereno u Doboju i Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 24. Sutra utorak, 18. avgust, prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature sutra od 14 do 25, a one dnevne od 24 do 30 u Hercegovini 34 stepena. Srijeda pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama između 13 i 18 stepeni, a tokom dana od 28 do 33 na jugu i 35. Četvrtak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18, u Hercegovini 22, a tokom dana od 30 pa do 36 stepeni. Vulkani, nevrijeme, poplave, požari. Nažalost, slika svijeta danas. Žena i dvije tinejdžerke stradale su u poplavama koje su obilne kiše izazvale u Caracasu u Venezueli. Nova intenzivna aktivnost registrovana je na Voragini, jednom od najviših kratera vulkana Etna na Siciliji, pokazao je online sistem praćenja. A šumski požari zahvatili su više regiona i saveznih pokrajina širom Njemačke. Stotine vatrogasaca angažovane su na njihovom gašenju, dok je u pojedinim područjima bila neophodna evakuacija stanovništva ili angažovanje helikoptera.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Na području Bihaća aktivna su dva požara, posebno zabrinjava onaj koji je izbio u reonu planine Plješevice, gdje zbog miniranog terena trenutno nije moguće direktno gašenje vatre. Oko 40 požara u Srbiji, a trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena. Visoke temperature, suša i vjetar i dalje ne daju razloga za opuštanje. Upravo promjena pravca vjetra širi požar u Deliblatskoj peščari, a nepristupačan teren otežava gašenje na stolovima. Ugašen je jedino požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Oslobađanje naselja Kudijevka u Harkovskoj oblasti praktično otvara put ka Harkovu, saopštili su ruski bezbjednosni izvori. U ukrajinskom parlamentu raste nezadovoljstvo politikom Volodimira Zelenskog nakon velike rekonstrukcije vlasti, a poslanici smatraju da predsjednik pri izboru ministara više računa na lojalnost nego na iskustvo. U centru Kijeva je održan novi protest podrške smijenjenom ukrajinskom ministru odbrane Mihajlu Fedorovu, sa kojeg su prisutni zatražili od vlade da se on vrati na tu funkciju. Rusija bi mogla biti spremna za ozbiljne mirovne pregovore tek poslije 2027. ukoliko do tad ne uspije da preuzme potpunu kontrolu nad Donbasom, piše New York Times pozivajući se na zapadne zvaničnike i analitičare. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubije između 30 i 40 ljudi, navodeći da među Palestincima ima onih koji nisu dostojni života. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama predsjednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izraelska vojska spriječila je UNICEF-ovu cisternu sa vodom da stigne do kuća Palestinaca koji su već 7 dana pod opsadom u mjestu Kusra na okupiranoj zapadnoj obali. Palestinski strani aktivisti također su pokušali dostaviti vodu i hranu porodicama, ali ih je izraelska vojska spriječila u tome. Vrhovni komandant iranske vojske general major Amir Hatami rekao je da Teheran nudi nagradu od $30,000 za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Komandant centralne komande američke vojske admiral Brad Cooper, koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, posjetio je pripadnike vojske na nosaču aviona Abraham Lincoln u okviru 10-dnevnog putovanja u regionu. Posjeta dolazi nakon što je nekoliko porodica raspoređenih pripadnika vojske izrazilo frustraciju u medijima zbog problema sa mentalnim zdravljem sa kojima se suočavaju neki na brodu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u atletici u disciplini bacanje koplja. Najbolja BH plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara delfin, a Andrej Barna, srpski plivač, osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara slobodno na Evropskom prvenstvu u Parizu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 58 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 904 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 17 u Tuzli, Zenici i Sarajevu, 18 stepeni u Bijeljini i Prijedoru, 21 u Doboju i Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 24. Do kraja dana sunčano, u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom i pljuskovima, ponegdje uz grmljavinu. Temperature od 31 do 37 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: da štednja raste u Banci i Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DMI Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

niste čuli 100 godina, sigurno. Divlje jagode, Alen Islamović i Motori. Nastavit ćemo sa 17. avgustom, pa ćemo skoknuti na kraju u 1958. godinu kada je rođena Belinda Carlisle. Svi je znaju po onom solo pop hitu, odnosno po solo pop hitovima koji danas čujete u marketima dok recimo mirate hljeb. Ali ta žena je sa grupom Go Go's napravila nešto što niko prije njih nije uspio. Bilo je ženskih grupa i ranije, ali one su prve koje su same pisale svoje pjesme, same svirale svoje instrumente i zakucale na prvo mjesto top lista. Prodali su preko 7 miliona albuma za samo 3 godine. Doduše, iza kulisa je bio potpuni haos, rock and roll život u punom kapacitetu od kojeg bi se današnji pevači onesvijestili posle 2 sekunde. Kasnije je otišla u solo vode i izbacila čak 10 albuma, dokazavši da pravi stav nikad ne izlazi iz mode. I onda idemo u 1964. godinu, idemo do čovjeka koji ne priča mnogo, ali kad kaže, to ostaje urezano u beton. Rođen je Zoran Kostić Cane, frontman grupe Party Breakers. Čovjek je krenuo iz bendova Urbana Gerila i Radnička kontrola da bi sa gitaristom Antonom napravio bend koji već duže od 4 decenije objašnjava šta je suština uličnog roka. 8 studijskih albuma, ne, 9 čini mi se, milion svirki, rečenice koje publici sjeku iluzije kao žilet. Kasnije je napravio i grupu Škrtice, čisto da dokaže da mu baterije dalje radi u punom kapacitetu. Cane inače živi dokaz da ako nemaš šta pametno iskreno da kažeš Sabine, bolje nemoj ni prilaziti mikrofonu. I na kraju, isti te 1964. godine, rođena je Marija Miki. Za nju možda ne znate na prvu, ali njene pjesme znate sigurno. Bila je u country rock bendu Lone Justice, a onda je 1990. godine izbacila baladu Show Me Heaven iz filma sa Tomom Cruzom i pokorila planetu. Ali čuveni hit Good Heart, koji je proslavio irskog pjevača Fergala Sharkeya, napisala je upravo ona, i to kad je imala samo 18 godina. Njen glas i pjesme završili su i u kultnom filmu Pretvaračke priče Quentina Tarantina sa pjesmom, čini mi se, If Love Is Red Dress. Pojavila se i u video spotu Robija Robertsona za Somewhere Down the Crazy River. Žena je bukvalno nevidljiva arhitektura nekih od najpoznatijih trenutaka pop kulture. Vratimo se do Belinde Carlisle i Heaven Is a Place on Earth.

0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Stopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka.